Spelloppmaker, du är fantastisk. Så en titt I politiloggen. En person blev skadd då en bil körde av fylkesväg 280 I Trysil och havna på taket igår förmiddag. Olyckan skedde öst för krysset med riksväg 25. Föraren blev sent traumemottaget på Hamar. Politiet upplyser att det inte är misstanke om ruskörning. En man I slutet av 60 år är siktad för ruspåvirka körning, körning utan förekort och bruk av falska kännetecken efter en kontroll I energivägen på Kirkenär igår. Här har politiet upprättat flera saker. Och två svenska statsborgare är anhållt efter att en stjärt Volkswagen Passat blev stansad på Tynset igår. Bilen var meldt stjärt ifrån Gran och blev funnet efter tips ifrån publikum eller politiet.

cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Detta var Madeleine och Henna mot himlen passerat 11:30 fredag förmiddag, hvor du ganska snart får lokala sportsnyheter.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hej du, tänkte att du sitter I bilen och kör och så plingar det I mobilen. Och även om du vet att du inte ska göra det, så sträcker du ut handen. Och det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Och ska du få till det, så bör du lägga en plan. Då blir det lite lättare. Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
2: Ser du efter en ny bästa vän? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Hafnes.

Arjan betet för ett cajunmusik. Kanske så ja, det cajun ofta, men kanske med golv för cajun timen. Vi får se. Vi öppnar med engelska bandet Bolam Alligators, en låt för Cajun Dance Party. En big mamma.

Vi tar en låt här nu med Alan Fontenot och Country Cajuns. En låt är för Cajun Country Volume 2. Cajun Love Song.

quiz också inom The Hackberry Ramblers och sedan Deep Water. Det kommer 1997. Ett av mina absolut stora favoritalbum, det är My Socks för serien. Vi ska göra Hackberry Ramblers framför låt av John Fogerty, Proud Mary. Och med sig på vokal har Rodney Crowell.

0: Ja, den här melodin kommer jag ta upp lite senare.
1: Ja, det
0: är det. Emilie. Ja. Kan vi höra på vad jag heter på? Ja. Då ska jag slänga ut några verktyg igen. Då skriver Sien R för Rolf. U för Ulrik. M för Martin. J för Jan. E för Einar. K för Knut. Och en S för Sverre. Och så nästa. Det börjar med en A för Arvid. G för Gunnar. S för Sverre. U för Øyvind. L för Lars. Och en V för Vidar. Ja, så enkelt V. Det var det, och så var det ord i ord. Då säger jag Sølv och Lens. Och nästa då säger jag då Gang och Seng. Gang och Seng, folkens.
1: Jag har inte fått något svar på vad ville vi kalla det som svenskarna kallar låtebil.
0: Jaha.
1: Vad ville vi kalla det som svenskarna kallar för en lådbil?
0: Jaha.
1: Och så har inte fått svar på det hur många poäng ger en full straight i Maxiazzi.
0: Jaha. Mm-hmm.
1: Och så kan du lägga ut en till. Vem har nu lanserat sin egen glaskollektion vid Magnor glasverk efter 20 år efter att faren hennes gjorde det samma?
0: Mm.
1: Ja, det är nog
0: ja.
1: Stort med den här.
0: Ja.
1: Och så vilken kock står bak Eiskog-pølsa som han reklamerte om att det var absolut den dyraste i Norge.
0: Jaha.
1: Och det har ju varit väl lagt ut i.
0: Ja, den pølsa må säkert etes två gånger då.
1: Ja, kanske det. det kan
0: jag. Ja, jag tror det är dyrt så.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då säger vi hallå vi.
1: Hallå.
2: Hallå, det är Steinar Nikolaisen.
1: Hej
3: Steinar. Hej Steinar.
0: Steinar.
2: Jag skrev din med lådbil då.
1: Ja.
2: Jag säger Ola-bil.
1: Ja, det stämmer det. Det är Ola-bil.
0: Steinar
1: Nikolaisen.
2: Du vet hur många hjul jag stödde av barnevognen för att laga en god Ola-bil.
1: Ja, ja, det wow. Gäller vi med. Jeg liker jordabiler, da jeg snekker av og fyller et pikebakke, tror jeg. Ja.
3: Skal vi se, Steinar, da får du en sjur, du. Opp eller ned, eller bytt? Gå ned, ja. Ja, seks.
2: Da går jeg opp.
3: Da går du opp til en knekt. Den gikk bra, den. Ja. Det gikk så bra, så.
0: Ja, Ola-bil hadde en gamle barnevogn, så gikk
1: ja, det an. Ja, da gikk det an, vet du. Det var noen som var på like, Ola-billøpet oppe i grue.
0: Ja.
1: Der hadde de sveiset sammen en oljetønne. Med, sveiset sammen og det, med gummihjulet, det gikk som det dura. Det, ja, det store mopedhjul og greier. Det gikk fælt, det. Ja.
0: Ja, ja.
2: Det jeg har kjørt på, det er et panser fra Opel Blitz i åndsen nedoverbakke.
1: Ja.
2: Det er skarpe kanter, vet du.
1: Ja.
2: At det gikk bra.
1: Ja,
0: ja, du, når det gjelder slik Ola-bil-opplegget, så hvis du har en, har en TV som du får inn YouTube på.
1: Å ja, ja.
0: Så kan du skrive karriere.
1: Karriere, ja.
0: Og der bruker han sånn, nesten sånn Ola-bil-opplegg.
1: Ja,
0: og så åker han utover fjellfjer og slik ting.
1: Oi, oi, oi. Det høres farlig ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var til Nyvar og Randi. Jeg sier du har en fin 17. mai.
3: Tusen takk, Norge måne.
2: Og en fortsatt fin kveld. Hei da.
0: Jo, jo.
3: Hei, hei. Hei.
1: Og så husk å ringe en Kjell på 20-nummeret.
0: Ja. Kjell Glomsås.
1: Kjell Glomsås, ja.
0: Vi sier hallo, vi. Hallo.
1: Hallo.
4: Hallo.
3: Ah, Bjørg, hei Bjørg.
1: Hei. Hei.
0: Hei. Hei. Hei. Hei. Hei.
4: Det er Bjørg,
1: ja. Det er meg, ja. Ja, Bjørg, nesten for den hilsen. Ja.
4: Ja, skal jeg få en ja eller nei,
1: ja? Ja eller nei, ja, det kan du få. Skal vi se. Se om du finner et... Var det en dame med i Olivas en gang?
4: Hva sa du der, Martin?
1: Var det en dame med i Olivas noen gang?
4: Ja.
1: Ja, det var det, på 60-tallet. Var det med en dame?
4: Ja,
1: det stemmer.
3: Da var det kort, da.
0: Ja.
4: Ja.
3: Får du en tier, Bjørg?
4: Hva sa du om det?
3: Du får ti. Hva gjør du da? Da går du...
4: Jeg bytter, ja.
3: Den bytter du til en toer.
0: Hva gjør du?
3: Hva gjør du da?
4: Opp.
3: Opp til... Knekt.
0: Ja, ja.
3: Ja. En, og så en til, så ned, ja. Fem, ja. Nei, seks, men jeg. Rute seks. Den gikk bra, den møtte Bjørg.
4: Ja,
3: jo. Ja.
4: Ha det
3: bra. Ha det.
0: Ha det.
3: God 17. mai.
0: God 17. mai,
1: ja.
0: Ja,
1: ja. Pip.
0: Ja, da. Vi hører, der er piper det. Ja, 62,
1: 88, 86, 30.
0: Ja.
1: Og så 20 til en kjell.
0: Ja. Ja. Da sier vi hallo.
5: Hallo?
1: Hallo, ja, det er Tom, ja. Ja,
5: ja. Ja, han er kommet så brått igjennom nå, så det kom litt brått på meg.
1: Ja.
5: Ja, men nå vet jeg ikke svar på noe eller ta noe de har lagt ut. Ja, men jeg skulle prøve et ord i ordet han, Ivar.
0: Ja. Å, igjen.
1: Ja, det vi pratet om, Ivar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, da sier jeg gang og senge.
1: Nei, var ikke det du pratet om?
0: Ja.
1: Det var et annet, du... Jo, det er dere som da, du fikk fram i det første...
0: Åja, ja. Sølv og... Sølv ja. Og lens.
1: Sølv og lens, ja. Ja.
5: Ja. Si det en gang til.
0: Sølv og lens. Sølv og lens.
5: Den sølv altså, sølv.
1: Ja,
5: sølv. Sølv.
1: Ja. Sølv og lens.
0: Ja.
5: Og så lens.
0: Ja.
5: Mm. Jeg holdt på å si sølvpenger og pengelens.
1: Ja, ja, det ble jo det da. Ja, ja. Sølvpenger og pengelens.
5: Var det det var?
0: Ja, vel. Ja, vi ble pengelens.
1: Ja, pengelens. Ja, du er jo litt skarp i dette, du, så det...
5: Ja, jeg vet ikke om det, men dette er litt tilfeldigheter, det er jo dette.
3: Da gikk det bra.
0: Ja, ja, ja. Ja, men allikevel så ble vi pengelens.
3: Ja. Da får du få en knekt av meg da, Tom.
5: Ja, da vil vi få gå ned på den.
3: Nei, men der kommer en dame også, uff da. Du får prøv deg en gang til, du, etter pausa.
5: Ja, det får jeg gjøre da, det er greit.
3: Jep.
5: Ja, men
3: jeg
5: har det bra så lenge.
3: Ja, hei,
0: hei. Hei,
5: hei.
0: Ja, det var Tom.
3: Ja, Tom. Ja.
0: Og vi sier hallo.
4: Ja, hallo, ja.
1: Ja, Marit.
3: Da var det Marit.
4: Ja, hei, hei.
1: Hei.
4: Jeg kan ha ting med, så jeg var ingen som ikke var.
3: Å, ja. Ja.
4: Jeg kan ikke huske å si meg.
3: Husk da.
4: Jeg tror vi stiller kveien, jeg vet ikke, for ingen kan si meg mot den, så vi må legge meg.
0: Ja,
1: ja.
3: Ja, da. Ja, her er Marit vi la da.
4: Åh, det er et lettvint spørsmål.
1: Veldig lettvint spørsmål.
4: Ja.
1: Vet du hvilken eiskogging som ble kjent som margarinkongen?
4: Per Løken?
1: Ja, det var Per Løken, vet du.

0: Ja, man blir ju inringen.
1: Ja, det är väldigt stannet här.
2: Ja, det är riktigt det.
1: För så länge det var
0: här. Ja, det är det.
2: Det var det då.
1: Och jag kan inte svara på något. Så jag måste få något.
0: Jag vill då svara kanske.
3: Du kan få svara och så kan jag ta spörsmålet.
1: Nej.
4: Da skal jeg klare mer feil, og skal se om jeg finner noe. Ja, hva heter Emil Lundberget til etternavn?
1: Og nå må jeg rote i sagflisa.
4: Ja, nå må du rote i sagflisa nå.
1: Åh, kjære venner da.
4: S for sagflis. S for sagflis.
2: Han begynner på S,
4: ja. S for sagflis.
0: Hva da?
1: Nei, nå er det helt stille i toppen.
4: Det er helt snille.
0: Ja, det blir stille her også.
4: Hva heter politimannen som kjører politibiler?
1: Nei, det vet jeg ikke.
4: Ikke det her. Neimen. Skal vi se. Hva heter... Vindu heter det på norsk, men hva heter det på svensk?
1: Fönster.
4: Fönster, det kom fönstret.
2: Det kom fönstret.
4: Det kom det nå.
0: Hon öppna fönstret.
4: Ja, nu öppna fönstret som en fågel in.
1: Ja.
2: Da får du en fire, Eva.
1: Opp
2: til en dame.
1: Nej.
2: Til en tier. Detta gick i hvert fall bra.
0: Jaha.
1: Ja, det gjorde det vart.
2: Ja,
4: en hel med regnet.
2: Yes.
0: Ja.
1: Så får du ha en god hei og 17. mai.
0: I like måte.
2: Hei.
0: Så vi skal høre noe på Fernandos. Fernando, ja. Med en melodi som heter så for Vi svinger oss i dansen. Kommer opp her nå.

Ja, Poor Man's Roses där, och det var Patti Page du fick med dig. Från Patti Page så ska vi över till något helt annat. Nu är det nämligen klart för Diamond Rio och melodin som startar upp här, det är Beautiful Mess.